0: Kraljevski zajtrk in frajerska muzika.
1: Jutro na Frajer Radiu.